Tosheka iri tane kunganairwa. Ti ukenda kiona kienu kwenda kira wona giki utunganiro iki urenda kira kingi. Ti tane ku mtu kunganirwa nganairwa bwana tiga kuzura everywhere. Unakipata hii unataka ile. Ukipata ile unataka ile nyingine. Atereu bwana. Idhro we mtu wakunganiro, wona kie, nganiro ikio, tika kuenda kira kiingi. Murume mtaka yote, ukosa yote. At the end of the day, uo kuenda kia, ukena kira, ukena kia, ukena, ukaaga bionde. Nganiro ikio, ukenini, uo wana buwana. Yeah, man. Tuweje te kudhomiro anteto, na njira inda aja, but mbele tudhomiro anteto. Silas Nkanata, Beth Kendi, Joyce Kajuju, Jamli Kikinyinga, na Ben Gichunge. O mtu ngirisi ya wefote fote. Na unyo tuku ingire dhari ya turi ya kathatu. Tutite the last hour. By the way, tuwa zomiru antetu the last hour. Mwenda maguru wanyiri neje tena shura anjira inda aja. So, nkwetu kanya mbele tuja kuzomiru antetu. Uda elstar 671 ash with rumu sindi wetu ntuku ya narua. Tukisho kera after antetu nwiji idhari ya mudhiari tima antua maingi. Tuigu karuyumbo umete kansene. Kawitete shugulisi ya kuira witete. Pas. Tu ingere ntuku au. Delstar 671 ash chagura boxi. Mwaka tika tike moni idhanda tu. Umbe kwedro umu sindi wetu ntuku ya narua.